0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حلك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Daripada An-Nawas